ловили лису заднє куче, от сонця шкури очі пучі. Слушали смо старе плоче і любили се у твоїй родної кучі. Старо і от камена, док спабаш я ті гледам ліце і дитинство видим своє. Бліде години коскіце,